0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 8. Folket i Latvia ser ut till att snu sig mot EU och lät inte frykta för Rysslands styre valet. Den sittande regeringen går mot valsiger när 88% av rösterna är talade upp. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Andris Kolbergs har stått för enorma stöttepackar till Ukraina och gör ett bättre val än väntat. Partiet Latvia först, som däremot är mer Rysslandvänliga, ser ut till att få 13% av rösterna. Ingen kom till skade då ett tankskip och två större lasteskip kolliderade i ett trangt sund öst för Valderøya vid Ålesund i natt. Skipet är mellan 80 och 147 meter långa. Två av dem har nu lagt till kaj, medan det sista ligger till anker ute i fjorden. En mayday-melding blev sent ut lika för klockan 2 i natt. Både fregatten, KNM Fridtjof Nansen, räddningsselskapet och ett räddningshelikopter ryckte ut. Politiet gör avhör med de involverade för att finna ut vad som har skett. Och i Arendal var en man funnen bevisstlös med skador i ansiktet i ett parkeringshus i natt. Mannen som är i 40 år blev fraktad till sjukhuset, säger Vegard Hein i Agder politidistrikt.
1: En väkte hade sett två personer plaga en tredje person i parkeringshuset där. Så han reagerte på det och to pågrepet i umiddelbar närhet inne i parkeringshuset där då. For nærme det i 40 år, og så er de to pågrepene i slutten av 10-årene og starten av 20-årene.
0: Ytterligere to ledere innan kunstig intelligens åtvarer om stor risiko ved teknologien, det melder SVT. David Robinson, teamleder for sikkerhetssystem hos OpenAI, sier oppstillingen sin og deler bekymringene sine i et åpent brev.
2: Også Jeffrey Irving, tidligere sjefforsker ved det britiske AI Security Institute, advarer om at de kommende årene vil bli avgjørende. I magasinet Time skriver han at han tror det er omtrent 50% risiko for at vi alle dør på grunn av utviklingen. Stadig flere store KI-navn uttrykker nå bekymring, som da KI-forsker Jakob Coxon trakk seg fra Anthropic, og en profilert tråd på X hevdet at KI kunne utslette menneskeheten i løpet av det neste 10-året. De to siste er altså Robinson og Irving, som i åpne brev i henholdsvis The Atlantic og Time oppfordrer verden til å reagere på kunstig intelligens.
0: Det sa reporter Harald Berre. Til slutt tar vi med at vi akkurat nå har fått inn en melding om at det har skjedd en alvorlig valgsending i Halden i natt, og en person skal ha blitt skåten, skriver politiet. Dette kan du se mer om på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.
4: Ja, vi holder på frem til NIP-teamen med.
5: Med her, vet du.
4: Skal lære hvordan vi skal kunne bli bedre til å sove og få besøk av en som har gått på søvnkurs. Men før det så blir det konkurranse i opptur.

0: Foyvans, She Burns, som fått meldinger fra en del våkne lyttere som ikke får lyd I appen NRK Radio, I hvert fall ikke på P1, og det lyttere som da har valgt inn Storoslo I appen NRK Radio. Det stemmer det, den det problemer med, jobbes med saken. Vil du ha lyd, så må du rett og slett velge et annet distrikt enn Storoslo akkurat nå.
1: Det sunt å sove, og det viktig å sove, men så det ikke alltid like lett å sove.
0: I søndagsskolen I dag så skal man få hjelp med søvnen. Neuropsykolog Thomas Myklebust, søndagsskolelærer for anledningen. Hvorfor det viktig å få nok søvn?
2: Det jo en av de mest grunnleggende funksjonene vi har som menneske, søvn. Vi søver jo faktisk en tredjedel av livet vårt, og det jo tilsynelatende en passiv tilstand, men det skjer faktisk veldig, veldig mye I kroppen og I hjernen vår når vi sover, som helt avgjørende for at vi skal fungere godt på dagtid og kjenne på både mestring og alle de følelsene som vi ønsker å kjenne på gjennom livet.
0: Og for noen så det sånn at en slukner så fort hovedet dette ned på puta. Hva det som gjør at en del sliter med søvnen?
2: Jeg skal tro statistikkene så det jo veldig mange som sliter med søvnen. Men jeg har bare lyst til å understreke at det ganske vanlig å ha noen dårlige nett I ny og ned. Har man en dårlig natt innimellom, eller til og med to, og kanskje til og med tre innimellom, så ikke det så farlig. Evolusjonen gjort oss ganske rustet mot deg. Ruskenatt I ny og ned, men det jo klart at hvis søvn blir dårlig over lang tid, så kan det jo ha en del helsemessige negative konsekvenser.
1: Kan vi bli gode til å sove bedre?
2: Absolutt. Det fullt mulig å bli god til å sove, og man kan trene på å sove, men for veldig mange, I hvert fall hvis man har hatt litt trøbbel med å sove over tid, så må man, som alt annet her I livet, øve på det da, og påregne kanskje å bruke litt tid på det, til tross for at både TikTok og andre sosiale medier lover oss kvikkfikser både her og der, så det kanskje noe man må bruke litt tid på å mestre.
1: Hva dine gode råd for å sove bedre?
2: Det som ofte kan være et spørsmål å starte med å stille seg, jo hvorfor ønsker du å sove bedre, og så finne seg noen gode svar på det, og så kan man kanskje utfordre seg selv litt og sette seg ned med en skrivebok og notere noen stikkord. Hva tror du selv skal til for at du skal sove litt bedre? Veldig ofte så ligger løsningen faktisk allerede der. Og så der jo en del sånn holdepunkt som vi kan bruke og sette oss litt mer på sporet da, som forskningen har hjulpet oss med å finne frem til. Og da det jo egentlig tre grunnmekanismer I hjernen vi kan bruke for å bedre søvnen. Det ene det døgnrytmen. Det andre det det vi kaller for aktiveringsnivået, og det tredje det søvntrykket. Det å få utsatt hjernen sin for dagslys, det gir hjernen en indikator på at nå det dag, og nå skal jeg være morgen. Nå skal jeg være våken. Og det å gjøre det så tidlig på dag som mulig, det setter I gang en mekanisme som som gir oss en slags drivkraft gjennom døgnet, da, som kan hjelpe hjernen til å holde seg våken gjennom dagen, og blir søvnig på kvelden, og da kan man ofte dempe belysningen selv innendørs på kvelden også, for å hjelpe hjernen til å forstå at det natt. Og så det denne her aktiveringen da, som vi kaller det, og det handler jo om det faktum at det veldig vanskelig å falle I søvn midt under en intervalløkt, men desto lettere å falle I søvn når man kjeder seg eller gjør rolige ting. Fordi at for at vi skal klare å falle I søvn, så må kroppen ha ro. Og det kan ta bemerkelsesverdig lang tid av og til. Det vet jo alle som har logget på puta med hodet på puta og grublet og bekymret seg og ikke får sove. At det å roe ned hjernen da, det kan ta litt tid. Så aktivering, det handler rett og slett om at du skal deaktivere hjernen og kroppen gjerne så mye som 2 timer før du forventer å falle I søvn. For det faktisk den tiden hjernen trenger. Og det handler om å lage seg gode kveldsrutiner og roe seg ned på kvelden, unngå scrolling som aktiverer hjernen, unngå kanskje intensiv jobbing på PC-en eller svare på e-poster rett før du skal legge deg. Det gjelder også den psykologiske og fysiske aktiveringen. Den fysiske aktiveringen jo grunnen til at vi fråråder folk å kjøre en hard treningsøkt rett før du skal legge deg, for da vet jo vi alle at da vi gjerne litt mer aktiverte og det kan ta litt tid å roe seg ned. Og så det den psykiske som gjør at du kanskje ikke det siste du bør gjøre før du forventer å sove noen kvelden å krangle med kjæresten eller kanske ända till att droppa kvällsnytt hvis du blir emotionellt berört av nyhetsbild om dagen. Och det sista det är ju sömntrycket. Och det handlar ju rätt och slett om det faktum att till längre vi vaknar till tröttare blir vi. Och det kan man faktiskt bruka aktivt, så det att vara trött en dag, det blir ju man gärna visst man har sovit dålig en natt eller kanske till och med två, så är ju det inte något farligt i sig själv. Man måste kanske jobba lite hårdare för att prestera på samma nivå som när man är utvilt. Men visst du klarar att ta vara på det sömntrycket, visst du klarar att ta vara på den tröttheten fram till läggetid, så vill du ha mycket bättre förutsättningar för att sova gott. Och det kan vi bruka aktivt in emot för exempel sömnbehandling också, så är det att bygga upp sömntryck en väldigt effektiv form för att förbättra sammanhängande sömn. Och det är två faktorer som är viktiga att vara uppmärksam på där som kan ödelägga sömntrycket in emot kvällen. Det ena det är långa middagslurar. Den andra tjuven i förhåll till sömntryck, det är koffein. När vi önskar att sova på kvällen så vill inte vi ha så mycket koffein i hjärnan vår, för det är rätt och slett ödelägger för sömntrycket. Och koffein är ganska lång halveringstid, det vill säga att det tar en 10-12 timmar för det blir brutet ner i kroppen. Så det att vara bevisst på när man intar kaffen sin, det kan vara ett grepp som faktiskt kan revolutionera sömnen i sig själv för väldigt många.
0: Då har vi fått en del I verktygkassen vår. Helt til slutt, hvordan ser søvnforskerne I dag på dette med å telle sauer før vi legger oss?
2: Det är väldigt effektivt. De situationerna I livet där vi rätt och slett kedar oss, det är då vi blir trötta. Så det att keda sig lite mer, det är kanske ett undervurderat sömngrepp.
0: Ja, då teller vi sauer før vi legger oss I kveld. Tack för gode sömntips, neuropsykolog Thomas Myklebust.
3: Opptur med Johan Mile Laugaland og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.

0: Nu är klockan 12 och du hör NRK Nyheter. Två personer är skotna och drepna i Halden. En tredje person är hårt skadd och är flogen till sjukhus. Den antatte gärningspersonen är pågripen. Offra var del av ett större jaktlag och andra som var med i följe tog kontroll på en person fram till politiet kom till staden. Det berättar Wilhelm Bjølseth i Østpolitidistrikt.
1: Nå har vi et åsted utendørs som er ganske stort. Det er ikke helt klart for oss akkurat hvor de forskjellige tingene har skjedd her oppe. Derfor har vi avsperret et stort område som vi skal begynne å gjennomgå nå med kriminalteknikere og eventuelle andre ressurser vi måtte ha behov for. Parallelt med det så vil vi jo starte med formelle avhør av alle de vittnene som har vært til stede, et betydelig antall.

0: Nå skal vi via til et helt annet tema, sånn det i etikketaten, det store sprang. Og vi skal, vi var ikke sånn veldig positive til skryting her I sted, men jeg våger meg litt ut på det. Fordi det altså så masse folk her, og det så stas, og de som hører på radio ser jo ikke dikken. Så det jo litt gøy å høre dikken da. Får vi høre dikken igjen, eller? Det altså så masse folk her at jeg står til meg oppover trappa. Går det bra å stå, eller?
1: Ja!
0: Ja, fint! I hvert fall en som synes at det gikk kjempefint. Det bra. Vi skal inn på ordtak nå. Vi har nemlig en serie her I Etikketaten der vi utforsker ordtak, så vi skal la dilemma ligge litt rann på vent. Og jeg hørte noe her en dag om at ordtak det destillert visdom. Det fint. Mange hundre år med erfaring og normer og verdier som stappet inn I en kort setning. Og ordtaket som jeg skal ta for oss nå, det veldig kort, kanskje det korteste vi har. Nemlig, den tid, den sorg. Ta ikke sorgene på forskudd. Det livsfilosofien din, Anne, eller?
2: Ja, du kan godt si det. Jeg en sånn som våkner hver morgen og med jubel I brystet. Til og med når jeg jobber, altså. Gjør jeg det. For at jeg gleder meg til hver nye dag, jeg. Så jeg tar ikke sorgen på forskudd. Men når det kommer en sorg, så tar jeg den helt uten noe filter. Mm. Så jeg har ikke noe mye filter I livet mitt. Jeg tar imot alt som kommer. Så da kan det bli heftig en stund. Men jeg tar ikke noe sorg på forskudd, nei.
0: Nei. Du ligger ikke på kvelden og bekymrer deg for fremtiden?
2: Jo, hvis jeg våkner I femtida på morgenen, den femtida oppvåkningen, da kan jeg se for meg det villeste ting, altså. Men da sier jeg til meg selv, sov, Anne, sov, sov, sov. Når du våkner klokka 8:30, så alt greit igjen. Ja. Og det er jo det. Men jeg våkner med et positivt syn på livet, og positivt øye for alle, og alt gjør det.
0: Høres jo veldig behagelig ut da. Heine har en mistanke om at det ikke ditt livsmotto.
3: Nei, det ikke det. Jeg ligger gjerne våken og... Altså bekymring, det trigger litt, det reflekterende. Så jeg gjør nok det mye. Det ikke mitt livsmotto, men det samtidig, jeg ser jo visdommen I det. Altså du skal behandle de sorgene når det tid for dem, og ikke ta dem på forskudd. Fordi hvis du tar dem på forskudd, jeg kan bruke et eksempel, jeg gruer meg alltid når jeg skal til tannlegen for eksempel. Men jeg vet jo at det å grue seg til å gå til tannlegen, det gjør ikke tannlegebesøket noe spesielt bedre. Så det jeg gjør ved å grue meg, det å legge smerte opp på den smerten som allerede ligger I tannlegebesøket. Så sånn sett det bare dumt I den situasjonen. Men så finnes det andre situasjoner, tenker jeg da, hvor det å bekymre seg, og det å grue seg, og det å tenke seg om I forkant, egentlig bare sunt og bra, gjør sannsynligvis at jeg reflekterer godt nok til at jeg kanskje unngår å gjøre en del ting som kanskje bare dumt. Samtidig som jeg kanskje gjør ting bedre da. Så jeg tror det dreier seg om å ha liksom, en bekymringsevne som kommer når den skal
0: ja.
3: Og ikke klokka 3 om natta når du egentlig skal sove da, ikke sant?
2: Men det å bekymre seg, det kan jo også være en måte å komme nærmere en løsning på når du tenker over at, gud hvordan skal jeg gjøre det der da? Å herregud hvordan skal jeg få til det der? Og så begynner du å tenke på muligheter
3: ja.
2: Så det jo sånn du kommer nærmere mulighetene også
3: ja.
2: Så du må jo bekymre deg først da. Men det å bekymre seg unødvendig ja. Ja. Dag etter dag og bare gå I samme kverna I sirkel, sånn. Det jo ikke noe mening I
3: Nei, men det som så fint med bekymringen, for det jo en emosjon, ikke sant? Den er jo ment for å motivere oss til å reflektere og eventuelt å være litt forberedt på ting, og den motiverer gjennom smerte, for det litt ubehagelig å være bekymret, så den gjør at du må tenke gjennom ting. Og det fint å ha den I noen sammenhenger, men så selvfølgelig, den kan jo gå løpsk, sånn at du blir liggende hele natta og grue deg til å være på nye hjorten og sitte på scenen der og drodle om filosofi. For eksempel, bare for å ta noe ut av lufta. Så da blir det ikke konstruktiv, men samtidig så kan det fungere sånn som Anne snakker om, at den gjør deg bedre rustet til en oppgave.
0: Mm. Inga da, hvordan du på det her? Du en bekymringsfull type?
4: Ja, jeg tror kanskje at jeg deler verden inn I ting jeg kan ta på stående fot og ting jeg ikke kan ta på stående fot. Og ting jeg ikke kan ta på stående fot, de kan jeg nok bruke litt energi på å forberede meg på. Men jeg tenker ikke at det bekymring, nei, så mye som håper å si, det her må jeg sette av tid og energi til å fikse og forberede meg til. Mm. Så håper å si, det tunge sinnet og bekymringene, det kommer väl mer till såna stora stora spörsmål som jag inte kan fixa I det helt tatt. Och då menar jag inte sån att det krig I världen, då menar jag sån att mörk energi dominerar energibalansen I universum. Alltså såna ting. Det kan jag verkligen sitta länge och bara nej och nej över. Där är det mycket sorg. Men jag tror helt ärligt, sån I all förtrolighet så tror jag liker det. Sån dödsangst och existentiell frykt och universum och allt sånt. Oh, yeah. Jag liker att lida under det liksom, men att lida under det så ska ske nästa vecka, det är inte så gøy, så det undgår jag.
0: Ja. Det bara undgår du som om det är ett val.
4: Ja, men jag tror faktiskt det är ett val. Jag tror man kan öva sig på och bara verkligen dela ting som ska ske in I det här borde träffa tilltag för och förbereda eller det här borde jag bara ta på strak arm när det kommer. Jag tror att det här är något man kan öva sig på. Alltså jag hade komplett scene- och mikrofonskräck en gång I livet mitt. Väldigt grusomt första gången jag måste hålla en presentation. Det var obligatoriskt under doktorgraden min så jag måste göra det. Jag husker ingenting av den presentationen I det hela tatt. Det är ett svart hull I min hukommelse. Det enda jag vet är att jag inte spiste varken före eller efter på I säkert 24 timmar. Väldigt grusomt. Men då tänkte jag, okej, nu har jag ett yrke där jag ändå klarar att prata föran folk då. Så tänkte jag, det här med att lära mig att ta på strak arm. Och så tog det 5 år eller något sånt och så plötsligt så fick jag det till. Så jag tänker att liksom väldigt väldigt ofta ser det ju sånt när man syns att något är obehagligt så tränger man lite sån tvångstillvänjningsterapi. Mm. Men jag tänker verkligen ja, del världen in I ting du tar på strak arm och ting du inte tar på strak arm.

Sam Smith fortsätter att ha en av mina favoritstämmeprakter någonsin. Vi hörte dem sammen med Ed Sheeran och låta Who We Love. För det, Dua Lipa och hennes Levitating. Och nu ska vi hem igen till Sigrid. Det där Strangers.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.